こんばんは。私は大日本経常府本町一丁目に住んでいる神原由美です。暖かい春の風がなぜか切なく感じます。星が風に吹きさらされたあの春の日のように。

死ぬ日まで空を仰ぎ、一点の恥なきことを。母愛にそよぐ風にも私は心いたんだ。星を歌う心で生きとし生けるものを愛おしまねば、そして私に与えられた道を歩みゆかねば。今宵も星が風に吹きさらされる。